0: det er kanskje mange som har trasket ned den samme stien. Boulevard of Broken Dreams, det var Green Day det. Og ja, Halvor heter jeg, sitter i Radio Rock Studio denne lørdags formiddagen. Håper du blir med videre. Og premien skal du få, den heter Black Sabbath og Paranoid.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Ja da, og jeg håper du har en fantastisk, deilig junihelg så langt. Kanskje du er en av de som skal til Tons of Rock neste uke her i Oslo, hvor vi holder til. Da kan jeg love deg litt Rage Against the Machine straks. Nå kommer jo ikke Rage Against the Machine, men Tom Morello er jo en av de som dukker opp på Ekebergsletta neste uke. Du skal få Bulls on the Parade straks. Men først, jeg har noe lov til deg, så heter det også nok for Black Sabbath, og det skal du nå.

Black Sabbath og Paranoid fra 1970 da, på Radio Rock, din favorittkanal. Ja, hvis det er ekte rock du er ute etter. Hvis du skal lære deg en ny fornærmelse, heter det, så lærte jeg en fra Värmland i Sverige, og det er jo dit vi skal også i rocken, og vi skal til Ghost. Men

0: Unforgiven 2. Ja, det er altså en Metallica klassik du fikk servert. Vi rekker et par låter til før nyheter klokka 12, ikke da? Skal vi innom Bon Jovi? Det jo lørdag. Om vi skal innom Bon Jovi, det klart vi skal innom Bon Jovi.
1: Dette Halvor på Radio Rock.
0: Ja, altså, jeg vet ikke. Det noen ting som hører sammen, altså. Salt og pepper og julenissen og grøt. Lørdag og Bon Jovi for meg. Ja, det hører sammen. Living on a prayer på Radio Rock. Håper det en deilig helg så langt å bli med på Radio Rock. Videre skal du få mer ordentlig god helgmusikk. Bon Jovi, Radio Rock. Hva mer trenger du?
1: Radio

Hard as a rock. AC/DC, var det noe tvil av? Det var nok ikke det. Håper du blir med på Radio Rock med meg, Halvor, videre. Jeg sitter her også etter 12-nyhetene. Jeg har litt Maiden og Queen. Jeg tenkte jeg skulle servere, så jeg bare blir på Norges eneste kanal for bare ekte rock. Men litt news før nyhetene. Ja, det er massivt. Det er mørkt. Men vi skal dit sammen. Dette er Supermassive Black Hole. På Radio Rock. Håper du har en deilig lørdag så langt.